جاكاتيك ستمي فرعون لسنور درچو موسى نزاي كردووتي پروردگارا براستي تو لجياني دنيا دا ناز و نعمت و مال و حال و جيگ و ريگي خوش و رازاوت بخشي و بفرعون و دارو دستي پروردگارا اوشتان بوتهوي اويكا خلچي لرباز و برنامه تو ويل و گمرابن پروردگارا مال و سامانيان تفرتونا بكو چويري بكروا دليان بگوشا تا هست بخوشی نکن اما نباور ناهنن حتی سزا و آزاری به ایش نبینن.